Бэрсэггүлүү хэлсиас иккорни сатэрнаалерпагут. Нуски ве хэрте гу гамне хэлсиас мусик. Гуфанаулса. Нуски ве хэрте гол дэфтэ. Let the music ring.